Преговорихме сме само да завършим и ову прич, да слушамо Таню. Преговорихме сме за тайминга, када ще му се мало дружите и с Танјом Савић. Да разговориш навечер ovako, dok слушате Крем Фолк.